ehu de ye ka fa ho a awurade bie wani na hwe de ebinum ye sunsun mu e de fa ho a na woni mi se e dani mu no de pie ye frene se e dani mu e si anadwo de e pie e dani mu no e si de suo mu me si ahoma chin e po bi aya bo afa ho we yamu mai me bakwadwo bring them on the altar e po bi o mabo afa me yiri awrama beauty ho e po bi o mabo afa me shebere me date ho and that day a pobia bayfo a sunsun sunsun bonnet